0: Veç poliția.
1: Veç dobre glas pe Radio
2: Ena. I've seen the sun go down over the seven seas.